aja betah-betahan, ayo terus. Lela lela mulane wong urip panjake sempel. Dan iki mang sing mburi kethatil didik aku. Yo apa panjak kendang kok ngono iki setire lan no kendang ta. Wah wah wah mari kentrung, mari ngono dikek rondo ngrugo. Panjenek rondo-rondo niki mengandung vitamin ta. Aki sumpek rek, iki lak negara kita dijajah company, ceritane kaset iki ngono, kaset iki. Makan aku gak rela lek negara kita dijajah barek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguruku keliru nang wong kojlok nang. Kalau guruku, eh tabono guruku.

0: bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Ratu iku wetu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Apa kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman patih jliteng safari. Apa padha becik sak sowanmu safari?
1: Inggih, sami wulijeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa.
0: Mula saka kuwi tampan ana pujo pangestu kumarang kowe.
1: Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani.
0: Iya, iya, iya.
1: Napa dawuhe Gusti?
0: Iya, iya.
1: Kula trami asta kalih.
0: Iya, iya.
1: Petak wonten pucuke rikma ndadosaken lingsa. Jimat.
0: Tak terima kabeh.
1: Nggih, nggih.
0: Anane kowe kuwi tak andani. Soale aku iki lak ratu to.
1: Nggih, Pak Ratu.
0: Lho, kok Pak Ratu?
1: Panjenengan lah bapak.
0: Kok malah male omong muri? Wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho, Ri.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: Gusti.
0: Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Muslimah.
1: Ya, nggih, nggih.
0: Jane iku bojoku iku jane ngono sinden.
1: Oh, nggih.
0: Sejarah iki ngene. Nek Jabar Jawa Barat kono kok ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek, tak deleng saka mburi potongane semok.
1: Nggih, nggih.
0: Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik.
1: Watake panjenengan mboten kenekan.
0: Iya.
1: Sipate sifat cerongoan.
0: Aja ngono. Ora apik ngomong ngene kok ora apik.
1: Enten wanita ayu pun kebimbang.
0: Ndur aku kepencut tak sawat kacang noleh tak awe.
1: Oh ngoten.
0: Tak seret tak gomule waduh alange gulung kuming.
1: Nggih.
0: Cinden gak enek.
1: Niku sanes cinta kali sampean.
0: Cinta apa?
1: Kelaran Gusti.
0: Mula iki rene bojoku iku sinden, saiki undang rene. Timpalono. Undangan.
1: Oh nggih nggih.
0: Timpalono.
1: Gusti ajeng ratu ayu?
2: Apa? Gusti rajeng atau ayu?
1: Lah nggih kula nimbali panjenengan iki napa pantese?
2: Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok.
1: Lho, niku nggih Gusti Ratu, lah panjenengan Gusti Ratu.
2: Lah Prameswari.
1: Hah? Singkate Bu Ratu.
2: Kok Bu Ratu?
1: Das pundi, Bu?
2: Ya piye kabarmu?
1: Niki bapak kok ora dikangen.
2: Ya ben.
1: Lho, niki sanes kangen ben, niki pun belenger ningali ben.
2: Sanes ben iku ya men iku lho.
0: Lho, men jarno lho goblok.
2: Oh, iya. Aduh, karo sampeyanmu.
0: Ki ngene, Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo.
2: Alah biasa gombal.
0: Lho.
1: Niku biasa ngerayu niku.
2: Pancene kok.
0: Mula awakmu aja selak maneh, aja muklis maneh, awakmu bekas sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki anu diundang.
2: Apa?
0: Kowe iki diundang pura.
1: Dadi ratu. Panjenengan menyawi wicanten iku pun gopo-gopo.
0: Ora.
1: Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar.
0: Aku kok kepingin ngrungokake suaramu. Rene kowe iki sinden, jajal.
1: Saiki nyuwun ora-ora.
2: Suarane tok apa mbek wonge kabeh?
0: Aja ngono kok nek buyarane nek karo wong.
2: Alah.
0: Saiki suarane.
2: Ya.
0: Iya, iya.
2: Rengokno ya, Cak.
0: Iya.
1: Gusti Ratu panjenengan pirengaken Gusti Ratu.

0: Ya wis.
1: Masa apa pune?
0: Lho sampean karemane apa kok takon jengkol? Jengkol.
1: Kala pale kok jengkol ae.
0: Ya sak karepku.
1: Aja sak karepe ngono ya sing penak sing
0: masak. Lah kepriwe sampean arimene duit mbok sesul banget lah.
1: Aduh, cara kan jengkol. Nek kan jengkol nek angop lho, ngeri deh.
0: Apane sing ngeri kok.
1: Ah iya, mulai iki awakmu kudu mangerteni dhewe.
0: Awake tok lho, sirahe karo sapa?
1: Kowe dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Lho, sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe?
0: Lah iya kok. Ah iya.